0: no jale bole to re ni le so kemi do nu ki kemi ton a fodi de mi ton re me de tegbe me da ko to ni mo re yan yi
1: ganji mi no ye bru wa re ko ko wonu ru ki ko do mi e
0: ne mo no ko do mi we bi we nwe
1: e no me ho do e we bi we na fodi de le bi nu we wa de le bi o ko wonu de
0: me o du do bi o ko du do de me we
1: nu le pon bi o ko wu re me
0: nu le pon le do ko wa
1: eh
0: ah ne kai do ko wu we
1: nu le pon le do ko wu fe
0: ah
1: o de a wa gbon bo na so atan do wu je tanto na de le le pon di o
0: je de le pon di o
1: a wo se we wu yi
0: e a ko ba za ton bo so wu tanto na ya je de le pon di o
1: a de le le pon di o de we wu di
0: ah yo ho me mi de te gbe ne ma bi o su so ke ton
1: ganji
0: we ka tun bo wu e o bi o su so ke o ma wa so ke me a
1: eh we a
0: tun bo wu bo ton we wu gbe nja
1: eh atu ganji lo ko wugwe nja wetno mawo kun ba mo bo ga ida lo me socket no dia me
0: dia e ya socket ko ya so bo dio san socket ya
1: e socket no dia
0: atu lo ko we
1: we we de so edo mo o ko e tun gan bo da lo de me socket kun bi o
0: amo ya ma tun abo wo yo
1: ya ma tun bo wo amo no nu yan yan die nwa jere me yan ni tu en ka jere no ye na kru no socket mi so na blo dia do even me it's an ablo de ya
0: le don gbe ne
1: e don closing con me be no je cover be ka mo were wonu e no hona
0: e ba mo were wonu
1: e no hona
0: e re
1: a ka ya mo were wonu le dalo de me wo le mi dalo bi socket a san mo socket ton
0: ya san mo socket ton ya o mi ni cho mi de po un bo to je nu ne ho ba no come ton yo nu e mi ma ho e mi ma tu abo ho ji yin bo no come ton mi abi socket ton
1: e ne
0: e no atun e gbedi yo atun je mi e kwa ta ka ka me le bo kwa ta ka tun mo kwa ta ka ene bo gbare bo yi nton le alo abtun lo medi ton merci wo yin ba ka je ko to ba si o dandan baba je aba bo bo e yin ko bo ko no ba bi socket ton
1: dia
0: no maka isi aba ho we den bo isi bo ka isi gbongodo bi ona ya
1: eh ama isi a
0: bo de ne
1: ama isi a bo ho mo nko ton bo ka isi bo mo ronu yan yan we mi wa abi socket ton ma ona socket
0: ba bo kan to senu ko ba so blodi
1: bo ba kan to senu ko ma so blodi o
0: e
1: lo tanta member dagbe wa ran sugbo wo we wo le
0: e a chenu e passeur eh no wa ko bo wa a da mi bo
1: ami
0: wo fosin wo fosin e yo han ton tolo mi to e na chenu mi so si bi gbe wa we ye we ko ko le sin khwe ko mo ko da mi ele ko sin khwe e yin bo mi do ko gbe se do me yin ko mo e me da mi e mo do to mi teme teme do ko ronu we ketin fa te de ton yo mi do ko gbe se do mi me bi e gba ko san gbe ti yan ye me Vincent le we lo jiji we san iton do we mi do ko gbe se do mi me yin Vincent le meji asan e gbe ton gbe bo e se yin kan de bobo yin Vincent yo mi do gbe se do mi atun Vincent dia
1: la do gbe se do Vincent se da mi lo do peru kera sin sramen
0: ayin wa nu ne mo nu
1: no bo lo gogun to
0: reservation blue ade ne eh o mi a do gbeze do Vincent do podi won yoro mi te boya ton ni
1: eh
0: ne go yin
1: eh won nko
0: sin e kuwo free nko jin we
1: nko lo fun ne
0: fandi Vincent
1: eh ne fandi Vincent
0: eh mi do gbeze de bo jile a gamanu po ne ba jirin kudo todo me so teni gbejawo yo ye me Vincent last yo ye wedo Vincent last wedo jiji ko zan iton do me do bo se do mi me enere ku mi do azan afode kan de gban blo wedo ku yo me we ku azan kan we afoto mo ku yo na fufuto akuro zan we bula me on mi abi yo kan de go me do si bigbe ejawe mo ka katun lo jide to kon pre mo ko nwo mi de mi awa jije me din do akuno gbe to fun mi ganji bo won de going so ga wa mi ka lo ni pon de me ha e ku le bi yo mi ako kan lu mu kede we fi de volo e ka tin din bo e tele o ya fi ya we bo da ni sun sun we e lo ti mo ati
1: ganji me zae mi de le mi mo bo dam lo fe yo gbe to tin din bo no un zen kede le lo to ko keke ba yo ro won e kan lo me din mo de gbe to do te do gan.

0: béton non fond même puis mais bien dans mon vélo fi
1: tu as mon existeur
0: et à vous dire ça ça
1: oh le roi a été là je vous dis ça à moi il y a ton père et à moi je dis comme il y a un peu il y a un gamin il y a un gamin gâteau il y a un gamin il y a un gamin il y a un gamin il Le cas de la vie, c'est un peu comme ça.
0: Asi to ben asi nwo kofo. E gara wa ki ode vo gara pe do devo nwo lo.
1: Mm,
0: me no kwe no kwe
1: ta
0: so do ka ji da. A wo vi na kwe me azan o ya yi. Mm, wa no eno igbo ni wa no je me ta zon o ya. Aha. E ni lo kon ni pe po ti ni
1: a wa
0: Enwe ka gbe oro ni ka blo gbe won ka mi o igbe na e si gbe agbo ne
1: e
0: o ton si o do to meto program to mi na ye hun
1: e gbe hun o ni so me da si gbe ta we
0: mhm ba ho ahore ago su ne
1: e do problem de ba si ten ten so ho
0: am vi to do aswa
1: e do me e do sa ho so me da
0: mhm Tana suna e kwabo.
1: Bozo.
0: Mejedi.
1: E le mi fogo.
0: Mi foga yi.
1: Ah. Pedi mato e.
0: Pedi mato sonu e nero kodo e yo. Sonu e nero o uzo me.
1: E yo ye ye bi fo uzo. Ye bi fo uzo. A mwone ba edu kasi
0: ya. E yon yon.
1: O. Dok benu. E fo je. E. Akumadi kou.
0: Kẹ̀kẹ́ báyìí o. Àjọ tó fi hùkà. Ọkọ̀ ẹ kẹ́ ló wọ́n wà.
1: Gángan ni ọkẹ́ àyíkò díẹ̀ nànà lọ́sẹ̀ máa tọ́ fí ọ. Ìjàre títọ́lẹ̀ àpẹ.
0: O lè kọ́ tó bẹ̀. Bí a kò tó níyì.
2: Da.
0: Ẹ̀rọ kò tọ̀ tó lóbi tó bẹ́ tí kò sí ẹ̀rí ọ́ yìí.
2: Gáyì.
0: Ẹ ò bí jókà tó kàmẹ́kọ̀ yìí. Mi a ti ka akoli fo nubɔ bila ɛbɔ nɔkɔ mi jo kan do kamɛ koyi mi ja mi kekele mi kekele jo kan do kamɛ koyi toni.
2: Ne ne afɔ dogbe tɔ ekun mɔ mi alɔ afɔ dogbe.
0: E afɔ dogbe tɔ alo ya kanfla e ya kala tɔ afɔ dogbe tɔ yɛ.
2: Afɔ dogbe tɔ yɛ.
0: Amɔ e ya kala tɔ.
2: Mɛ ko da fɔ gbɛgɛ la ga. Mɛ ko da fɔ gbɛgɛ la ga.
0: E y'o braka ju yɛ bolo.
2: E y'o braka ju yɛ.
0: Braka ju.
2: Kɔ wɛ dɔɔni kɔɛ. Dɔmi an tɛ. E gbɛnu mi omi akɔ kɛkɛ yɔ tɔ ni.
0: Yaya wẹ ya.
2: Yọ yaya tẹ mẹnu di bọ bọ di mewu.
0: Ẹ
2: mẹnu di bọ bọ di mewu. Ẹ nukun mẹne jẹ ọsọdun te bọ bọ ẹnẹna ẹna ọtẹ sọgbọn ne fo mẹ ẹdi lowu dudu.
0: O to ni adidọ ti ẹsẹ nu yan se dọnu mẹ ọkọlu
2: ẹjọ. Dolo mẹnu ẹnu yi. Awọ ma o do julọ tọ.
0: Awọ lọ do a cẹ tọ mẹ.
2: Ẹ awọ do a cẹ tọ mi gbẹ ya. Lo ẹ ma ka sọ alọvi mẹ tọn tókẹ ọ na wọvi ya. Ẹ nọ akẹmẹ da jaja mẹ ya. Fi le kú ọ di ne.
0: A ma sọ alọvi to tókẹ.
2: A ma sọ alọvi to tókẹ ni ya. Ẹ na da cẹ kaka mọ na akẹmẹ da jaja mẹ ya. Ẹ do tanta mẹ mi nana kpakẹ nu de lẹ. Mi nana gbẹgbẹ nu de lẹ. Wẹ tsobo nu ẹ na ọtẹ asọgbalọ pàdé bo ẹ sẹ́nà sẹ́kú dídò mi wu wa. Nyɔnu ne yɔ e do yadɔ ni yɔ ye yɔ wosɔ kɛkɛ ɖo nukɔ ni ye yɔ ayitɔ dze kɛkɛ yɔ dzi edze kɛkɛ yɔ likpo dzi bɔ nyɔ nyavi wa gbɔ ene yɔ mɛ wokpe wutu tɔ agafɔwɔ yɔ ze do nyɔnu ɖe asu koe yɔ sɔsi le aɖo ko ɖɔ xa si ɖe kɛkɛkɛka bena iba ene mɛ bena do kɛkɛ si onu ene si gbeni wɔna eyi gbenu mi mi la xɔ kɛkɛ bona lɛ aze nukume da yi kɛkɛ bena lɛ aɖo fifɔ gbɔndi ni kakakaka bena yi gbe tɔn a gbɛ ene o. Fi ene wɛ ko dze afɔ kle dzi koko dze asutɔn de sa yi me dzi kakakaka bo ayi gbenu o kɛkɛ na xɔ ni gbe idza ye bo ayi gbe bɔ ewa yi sɔ ɛdo akpanu. Wosɔ kɛkɛ wosɔ di ro.
0: Kɛkɛ kunkun ɔvɛ lɔ ya.
2: O kɛkɛ kunkun ɔvɛ lɔ alo ɔ yinɛ kiri kɛkɛ dzro ya wa nu. Bona xɔ kɛkɛ wɛ. Alo asuwe gblɔ ya di yɔ anadɔni. Bɔ tɛtɛtɛtɛ yɔ mina nɔ kpɔ bo wa nu bo xɔ kɛkɛ. Eyinɛ yinɛ o mɛnde vo wɛ na xɔ kɛkɛ ɖe asi nu wɛrɛ o asu tue hwe ya. Agawe akole o da fɔ gbe gbidigbidi. Eyinɛ o
0: nye wa.
2: Agaretɔ gba wɛ. Galetɔ wɛ ɛlò dekun yi mɛ mɔ akɔn dzidza xelexele tɔ yi nɔ de yi ɛwɛ yi yɛ eye nu ɔdze mu mɔ yi sɔsɔ yi ɖo tɔn yi o ɛyà nɔtɔn kpɛ de xɔɛ bɛ.
0: Xɔɛ ya.
2: Ɛyà nɔtɔn kpɛ de tantan
0: tɔ. Awɔ ya hokan bɛ ya wa mɛ ya nɔtɔn
2: kpɛ de xɔɛ. Ɛyà na hokan bɛ na tɔn ɖo ofi tsewu fi wu ɛ nkara kpɔn do.
0: Fi wu wɛ ya.
2: Ɛ fi wu wɛ.
0: Vijɛ miyɔn se onukɔ.
2: Ɔ viwɛ.
0: Vijɛ miyɔn se onukɔ.
2: Ba vijɛ
0: viwutu viwutu
2: miliyɔn bibilu
0: wɛ. Viwutuwɛ viwutuwɛ viwutuwɛ.
2: Viwutuwɛ lɔ eyi na kere ka ɲi viwutu ɔmɔtɔ ɲi mɔtɔ wa. Eyi na ke viwutu wɛ wɛ sunbɔ ena lɛlɛ kɔ bɔna adi asi yɛ tɔn mɛ.
0: Aa mɛ sinɔ ena wa do viwutu
2: wɛ. Ee oye oye
0: oye. Ba nɔ vitɔlɛkɔ.
2: Ee oye oye oye. Ee vitɔlɛkɔ ni nɔ sɔ de mɛ gɔn tɔn.
0: Ama adente we.
2: Na adente bo vitor vitero no ton bana moe o.
0: E na omo no ton.
2: E na omo no ton.
0: E kan pa menji anu jomo no ton.
2: E u.
0: E ne. Nesin kan wea hoi ne.
2: Nesin kan ya hoi ne. E na elele ko adima le agno gwen ton. Kaka bo na aga lo na do utu ton gwe ben agbe o.
0: E de kwa se di je zon.
2: E u.
0: E u. Ape sa sotan.
2: E ne yade sa. E ne yade sa se di me ya.
0: Me ya wo mo chopi e. A pela wa mo ya. Nous tu as carré tête moi
2: quand il y a la tête moi on la tête moi au sang pour moi à le code pour là
0: et tu veux vouloir avec gamme et tu et la tête moi veux vouloir avec gamme pour les gamme le ko tundo me ji a fo mi ko de yo e ko ya fo yen ya do ren me
2: quand yi
0: bon mi do fi de bois bon wa e sa ho wa wa ko ya lo ai sin engagement ba e wa ko yo a ya pa koko to ba gbe o ko tonjo e ba la ko ya
2: a kazi la plan yonu mongote la yabo le ado dintrima la yado mena la jalo do tuton tija
0: a kwa asop ni yaye
2: weo
0: a ya kwa tok pelo la domi yaye
2: a kwa su a kwa yi do la mende kouk mafine ya jiri reza si yi do weye ji kaka kabi wanyi enye ko do niye yo
0: a do ne si lo kaka enye tonga titi ya
2: weo fi e wane ne si wanyi enye o do ni le ya bo tine
0: do che da dok blege ya
2: titi ya do titri kaka mla la sin do
0: wanyi de soro fine ya
2: wanyi de soro fine ya e bo si ton ena je jolo koko bo je nan te ton
0: bofo
2: fi che bi che ba no ton amo ya no imu e mo na ba si tire bubuta mo na yin mo na gbo fi mo na fini o mo na tin mi nnu mi ton le ye me ye no do asufe mo sun nevo no ru devo no jongi jongi doni ye we ma ma ko nde nwe ba duwa ko be sin ye yi ka bi e no ko be no yi sin ye be no ro di do nu sun nevo e ni ko nu le nwe mi mi anu de o ene le me je no go sin bo da ho no awa
0: mo do do ron po fini po we
2: mo ni do we
0: asi asuko do nu mere vosi asubo hol mi adu
2: hol madu
0: e asuto konto na asuto konto weyan
2: ina ka ya asuto konto weyan pele pele me to gun me mo pe asuto gbe na te
0: e ando mo
2: be ando mo asuto e na igbe lo e na ti bo ko bo mi ladu
0: mi pe mi le ko ale jo ba je bi agoro ko
2: e wa je bi agoro ko be na ja
0: pe je mi a jo fi tebunu
2: eh le le no je o credit bi o mere vosi
0: ji ne
2: ni ho credit nu mi bo
0: credit nu mi bo
2: tendi ton po mi zebo
0: eh
2: fi le mo ri do no be sin le ne non ndi tai e dele o ro fragile français bi do e no sun je jengu jengu do di bo ba no ndi bo na bo na pe ha je bo je jengu jengu do ni di to o e no pe u
0: yo jeme jeme
2: e no jeme yo ndi e no kan sin sin so mo lu o e na kan yon na sutu e
0: bo yon wanu re no ade
2: bo yon re no ade bo yon wanu vitole bo yon wanu wide so
0: bo wa ku no gbe to sin ade flavo e
2: bo do khesi di si ni yo ayi egbere mo na asa nu kunme dai nu sunde kaka bo ena wa pe ututu e kaka
0: dai ni me e lo fi sun do ile ya me
2: eh
0: o e mo do na sun ya
2: me
0: ale dai me lo de me apo
2: de me amo na
0: de wa gbe to di ado ko ado ba si ko be ni ado ni
2: ado ni ma la jabo na sun to e blem
0: ade wo na ado na sun che me
2: blem
0: asun che ka se na fado ya me ado ba leko
2: eh ya o leko blem na tun a tangerie
0: o me si batoli le lo sin ta mo
2: ma ho
0: e gbe lo asun to ma se lo wa
2: eh o men a wa su kan do ha me ni
0: eyo o ton to mi to na che mi ku do te ku da jiyan ku do to lu me do mi so gbon ma ro ko re do ko ne u diyan na che ndo popo mi ton bo nu da pa to nu ira ido to nu nu merci ke klen klen klen ke klen ke klen a o da pa bo igbe a fo yan a igbe do a kho su nu kon bo mi ure alo a la igbe do a gun eji ade sisin me ade bo mi le ure alo do sisin o me bo eji ran bo a to voir bo ti yan ko bo asu to lo black o clavate e black collar bo e no yo to nu ba kala nu le to sin weyan a je me do re nu le je we la kuno pe to nu kon bo to don nu me to no di ga town e na mo don nu we do alo ne pe kan don we fide a wa nu wa ko yan ko me a asu to lo nu wa we of fifa de ro kon do me a bo mi na no kamio mi do a mi ka kan ko we ne ni ka gbe nu onu ko yi we a me we le de da for the do e a fo yon yon nu won we ko da for the do alo asu lo a for the do yin a for the do yon no ton ko su po ko su no ton ada so ko bodo le ni ne ton jeyan okun do mi na fa pede nu ya a jo me bi no wa bo wa le ya wa fiti ko we ayan kwedo bank wa ko a je kon we ayan kwedo bank wa ko a je kon we a kan nu wa we ma mo abi agbo fe fi gbadu ai to yo e no fi do po a yonu ai to no fi do po a ai to no fi do po a ai to lo ko ko ra we ma no ma gbo waji bo e kuno do ma gbo waji ro su po wo no bo e a lo le le po we bo a lo yi wo a no julo gbe me le ton meye gba tin ga igbedin lo na gba jin we keke zueke wa dimelo kuko elo wa kun zueke jenwe e a don re fi ma julo aye tun le to ro me po kan fun aye to ro me po nu bla bla le kede we e ze nu ya do nu me yo e a pe o tutu e we ke na zon eh we na zon e pe tutu e we na zon do to ni ku do jinojire nu azia lo bi to ke zo do nu me na o fi ra ko da da jabe e ka ko da